0: da. It's the one and only Deco Double G.
1: Snoop Dogg.
2: Snoop Dogg.
0: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da da da da da.